Sewelo Shashani, umfula uShashani. Sesiyadinga ke izinyanga ke lapha uShasha ke uShashe uyamthola ke lapha ngase ePlumtree kanti usuka lapha kwele Zimbabwe angene kwele Botswana ke ngapha ngase Botswana awu umkhulu kakhulu lomfula awu abawubiza uShashe uShashe River. So babekhuluma ke laphayana ukuthi hayi ke bahambe baze bawele ngisho umfula uShashe ke ebedinga izinyanga ezibasi.